Ղրելար թրից դաղլիս, սանատրելար, սիկ ու դիլի դամր չա։ Հատգն մատ խորադ գադայիցա, ախլա գիրսեպա։ Գանարարամ շեիպերա, ծվիր պասի պարչը, հրատ գանսից ռու է հերտ գուլեպիս, գաղտատվիս է պահ,